stanno në sërë jari bun së gëtë dishete për një të lefë di orë dishete ja dhe je kande në nësë parti finari për ma një të akeva avë në sërë bëqë mars gjësë nëve për di menjë rekordam për lo këtë atate inkuentro në andi avë këtë komisa për lo këtë atate grupo di orëshon karismatika grupo Jesus nostra refugio e fortaleza të reunive në që shetorë din e kapel din centro pastoral na Santa Cruz vodo cordialmente invita për shetor di ovenoci igualmente tambe për lo que tratata e grupo di oración ale foi i omega ovenoci shetor di mei na casi nostro mamince tromp na tanque leandat 160 cordialmente invita igualmente tambe për lo que tratata e grupo di oración Jesus bon guardador tambe ta riuni ave noci perdon mi ta corrigiti biam ricevi un mensaje di non so ma Cheryl ave noci nota baitin orashon pero che trattate il gruppo di orashon Jesus e buon guardador questa ave nota baitin orashon na din hofi di Maria of ma Maria na parrocchia di San Francisco e di cuenta ave noci nota baitin orashon che da mezzanotte oggi desiamo un buon e un felice maginta un felice giovanese non so topa back magnan si Dios permitimi di darmi vita di darmi salute e forza un felice dia un felice giovanese ovvide voce la che non si visita te come magnan si Dios permitimi